Wini se nyame ayebi edi amaye. Yeda soti ya se nyame ayebi edi amaye. Dewa di asima mofrei. Dewa di asima wejuma. Dewa di asima kwentuo no. Shira sa obe sori anopa na moje du mo frusane se ye kai ewufu a wonka ho bi aye nyame adom bible se mo ma ne wo ho minyime ye urade aye Mama yen tunyon fufron famerade. Ebiya emrebi e tremuno. E nyuma dawa nu yeru adiaye. Ayure honyom ne dawa no. E na mese tunyon fufron famerade. E nyuma e kamfu erade. E nyuma e peche